سے جب کوئی اتنی شدت اور ادب سے پیار کا اظہار کرے تو کوئی کیسے اپنا دل نہ ہارے, ہے نا؟ سچا پیار بھی تو یہی ہوتا ہے, جہاں زبان سے پہلے آنکھیں جھک جاتی ہیں, دل کی دھڑکنیں اچانک بڑھ جاتی ہے. اگر اس گانے کو سن کر آپ کی دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ گئی ہیں تو یہ اگلا گیت آپ ہی کے لیے, اگلا گیت کشور کمار کی آواز میں.